0: 在俄军顿巴斯双子城战役的序列中，有一支无人系统部队的作战分队。这次分队主要是装备无人支援的战车平台。俄军的指挥官表示，目前无人技术的发展也是在继续突破无人的总体高适应的行走、自主控制、远程控制与人机交互，还有武器的搭配与匹配五大的核心技术发展。这是德鲁日科夫卡方向的俄军某师的作战责任区。这个无人系统的分队还担负着战场后撤伤员的任务。小分队现在正在训练前线的卫生员。
1: 我们干什么的？是сильно не перетягивай. Смотрите, у него отрыв, у него отрыв левой руки. Правильно?
2: Да.
1: То есть, смотри, вот эта рука, видишь, она у него нормальная, она у него не сильно зажата, но зафиксирована. То есть вот этот момент ты тоже должен учитывать. Плюс у него левая нога. Значит, у него ничего не должно...
2: Ну, болтаться.
1: Да, то есть должно быть все аккуратно зафиксировано.
0: 特别是俄罗斯军队在前线炮火的这种封锁区的通过伤员的这种包扎完以后呢，进入到这些自动行走的这种平台，然后呢实施一个伤员的员的这种后送。当然了，我们看到这些平台结构也是相当的简单，包括这是天线的发生器，这是担架，这是一个地形车啊，非常的轻盈，它最快的速度能够达到每小时20至30公里。当然了，这种工具也是减少了伤员在前线的这种滞留，同时呢，对伤员的抢救，进入到一个生命的黄金的时间。
3: 凤凰卫视卢宇光、伊万、阿拉曼。顿巴斯中线的报道。
4: 韩国联合参谋本部26号通报，数架俄罗斯军机25日短暂进入韩国东部海域上空的防空识别区，但并未侵犯韩国领空。韩国军方紧急出动战机应对。据韩国联合参谋本部消息，俄罗斯军机于25日下午飞入韩国最东端独岛以及月林岛周边的防空识别区，随后飞离这一区域。韩国军方在俄军机进入